تصویروں کے دوارا یاد کیے جائیں گے. تصویریں وقت کی عینک ہیں. اگر تصویریں نہ ہوتی تو ہم تاج کا تصور کیسے کر پاتے؟

سچی رنگ بھری لکیریں نہیں، بیتے ہوئے لمحوں کی یادیں ہیں، جسے دیکھ من ان پرانے گلیاروں کی اور چل پڑتا ہے، جسے دیکھ دل بول اٹھتا ہے کوئی لوٹا دے میرے بیتے ہوئے دن۔ ہاں ایک بات ہے، جو بات تجھ میں، مجھ میں یا ہم میں ہے وہ تصویر میں نہیں ہو سکتی، لیکن انہیں دیکھ کر دل بول اٹھتا ہے۔ ہم نے دیکھی ہے تصویروں میں ان آنکھوں کی مہکتی خوشبو، ہاتھ سے چھو کر انہیں رشتوں کا الزام نہ دو۔ اور کچھ باتیں انہوں نے لکھی ہے۔ ایک اور شوتا لکھتے ہیں کہ آج کی عبارت پڑھنے کے بعد ہمارے پرانی یادوں کی گٹری کھلنے والی ہے۔ سچ میں ہمیں کافی سمے ہو گیا ہے، ہماری الماری میں رکھے البم کو دیکھا نہیں ہم نے۔ آج تو رویوار ہے، چھٹی کا دن ہے، ضرور ہم البم میں سجائے فوٹو کا دیدار کریں گے اور سریلا سفر میں بنے رہیں گے۔ جی ہاں، تو بنے رہیے سریلا سفر کاریکرم میں، اور بتائیے کہ البم میں کون کون سی تصویریں آپ نے سجا رکھی ہیں، اور ہاں کیا آپ کے البم میں بلیک اینڈ وائٹ تصویریں بھی ہیں؟

ہوا درپن ہے، یہ ہمیں ان انمول پلوں اور احساسوں، بھاوناؤں اور یادوں کے سمندر میں واپس لے جاتی ہے، جہاں رنگوں کی جیونتتا اور پیار کی مہک آج بھی تازہ محسوس ہوتی ہے. یہ بیتی ہوئی یادوں کو سنجیونے کا سب سے خوبصورت اور بھاواتمک ذریعہ ہے. واسطو میں تصویریں ہمارے جیون کی وہ کھڑکیاں ہیں جسے ہم جب چاہیں اپنے بیتے ہوئے کل کو جھانک سکتے ہیں اور اپنوں کے ساتھ بتائے پیار کو پھر سے محسوس کر سکتے ہیں. ایک اور شروع لکھتے ہیں کہ آج ہمارے شہر میں بارش کی آشا ہے. جی ہاں، تو بارش ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ جیون سے بھری تیری آنکھیں مجبور کرے جینے کے لیے، ساگر بھی ترستے ہیں تیرے روپ کا رس پینے کے لیے، اور تمام سارے گیت انہوں نے لکھے ہیں. اور ایک اور شروتا نے جیون سے بھری تیری آنکھیں، جھومتی چلی ہوا، تصویر تیری دل میں، یہ سارے گانوں کو انہوں نے چنا ہے. ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ کائنات کے راز سمجھنا سچ مچ بہت مشکل ہے، سندر سی یہ رچنا کسی مورتیکار کی مورتی کی طرح نظر آتی ہے. کچھ گیت لکھ رہا ہوں، تیری تصویر کو سینے سے لگا رکھا ہے ایک شہنشاہ نے بنوا کر، اور کچھ ایک گیت انہوں نے لکھے ہیں. ایک اور شروتا لکھتے ہیں کسی کی خوبصورتی کی باتیں ہونے والی ہیں، اس کی پیاری پیاری باتیں اور اس کی آنکھوں کی بھی باتیں تو ہم ضرور سنیں گے. اور انہوں نے اور کچھ بھی باتیں لکھی ہیں. ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ وقت کے ہاتھوں میں سب کی تقدیر ہے، آئینہ جھوٹا ہے، سچی تصویریں ہیں، تصویر تیری دل میں، اور تمام گیتوں کو انہوں نے لکھا ہے. ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ آج تصویر کے بارے میں لکھنا، تصویر بناتا ہوں نہیں بنتی، اور ایک خواب سا دیکھا ہے، تعبیر نہیں بنتی، اور گیتوں کو ملا کر انہوں نے کچھ پیروڈی کی طرح بنایا ہوا ہے. ایک اور شروتا لکھتے ہیں تصویر اور حقیقت کا رشتہ بڑا عجیب ہے، تصویر وقت کے سمندر سے چرایا ہوا ایک ٹھہرا ہوا لمحہ ہے، جہاں نہ کبھی عمر بڑھتی ہے اور نہ مسکراہٹ پھیکی پڑتی ہے، جبکہ حقیقت لگاتار بہتی ہوئی ندی ہے جو ہمیں آج کے سچ سے روبرو کراتی ہے. تصویر اتیت کی ایک سرکشت تجوری ہے جسے وپریت حقیقت گتیشیل ہے، جہاں وقت کا گزرنا، چہرے کی جھریاں اور انوبھووں کا جڑنا شامل ہے. تصویریں یادوں کا آئینہ ہونے کے ناطے بے حد ضروری ہیں، لیکن جب کوئی حقیقت میں ہمارے سامنے بیٹھ کر بات کرتا ہے تو اس کی آواز کی کھنک اور سانسوں کی گرماہٹ جو جیونت احساس دیتی ہے، اسے دنیا کا بڑے سے بڑا فوٹوگرافر بھی کبھی کیمرے میں قید نہیں کر سکتا، ایسا ان کا لکھنا ہے. کشمیر کی تصویر کے بارے میں ہم نے آپ سے پوچھا تھا شروع، اور بلیک اینڈ وائٹ تصویروں کے بارے میں پوچھا تھا. کیا آپ کو سن سیٹ کی تصویریں نکالنا پسند ہے؟

بارہ تری فلم کا یہ گیت آپ سن رہے تھے طلعت محمود کی آواز میں، اخبار بارہ بنکوی کے بول تھے، شوکت دہلوی کے طرز آپ نے سنی. ایک ہمارے شروتا نے لکھا ہے کہ میں نے بہت سے پینٹنگ جس میں سینری پھولوں کی الپنا

شہر کا تصور ہے اس تصویر میں. تاج محل فلم کا گیت آپ سن رہے تھے, اور اس تصویر میں جو مکمل بن نہیں پاتی یہ ہے بینا روئے کی تصویر, اور پردیپ کمار پر فلمایا گیا یہ گیت آپ سن رہے تھے محمد رفیع کی آواز میں. روشن کی طرز تھی. ہمارے ایک شروتا نے لکھا ہے, جہاں پریوار کے سمبندھیوں یاترا پرکرتی سبھی کی ہیں تصویریں, اور نانا نانی دادا دادی جی ماں پاپا کی بلیک اینڈ وائٹ فوٹو بھی ہیں, تو تصویروں کی یادوں کو تازہ کرتا کاریہ کرم سریلا سفر.

0: جینے کی راہ فلم کا گیت آپ نے سنا محمد رفیع کی آواز میں، آنند بخشی کے بول تھے لکشمی کانت پیارے لال کی طرز سے۔ اس گیت کی فرمائش کی سمگا سے، چھتیس گڑھ سمگا سے، رمیش کمار یادو، شریمتی مایا یادو، رینکو سنی، کومل یادو، اور گوتم نگر ناندیڑ سے پربھاکر جوندلے، آرتی جوندلے کی یہ فرمائش تھی۔ اور اسی گیت کو سننا چاہا جارور وارور مہاراشٹر سے، بابا صاحب واڑودے، میناکشی چرپے، رجنی کنیرے، کارتک یوراج۔ اور اس گیت کے لیے ہمیں فرمائش بھیجی لکڑ بازار کھنڈوا سے محمد رفیق پوار، محمد ثاقب پوار، موئن چھوٹو پوار، محمد حسنین پوار نے۔
1: پاپا

فلم آندھی کا دوگانا آپ نے سنا لتا منگیشکر اور کشور کمار کی آوازوں میں، گلزار کے بولوں کو سروں میں ڈھالا راہل دیو برمن نے، پپریا سے کمل کانت گپتا، دیپا گپتا، رمجم گپتا کی فرمائش تھی، کوٹا بہادر ضلع مندسور مدھیہ پردیش سے توپانی ڈانگی، مس ٹینا ڈانگی، لکشے

0: دیواریں ترک گئی ہوں, زندگی ترک گئی ہو, وہاں وہاں راجیش کی ماں میں نہیں رہوں گا, میں نہیں رہوں گا.
1: لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں
2: پتا جی؟
0: مجھے